זיתו לחיד הצחל, לא יש לך הוא כסל, לא יש לך הוא שלומד לי כמו שכיב, רונל, סל, סלית, אול. אוכל החיים לי, רונל, בילי, רונל, נקו, כולן, צירו לי חוקים. אוכל שקבל לי אגרופי כואר, יוקד תהי, נקל סבא, צ'שטון, סן פדרו, קרצ'אנה, צ'צ'י, צ'וחרי לי, צ'ביל, אבו, נו לי, דיסאגרו. אוכל לי 15, כואן אחוי לי 20, 20, 20, לגוריה ניקו, מייבר, 20, 20, סר, גוריה 15. ורתי, מייז ורתי, קרדמומו, אוכל אחוי לי... סופר 15, סופר 20, לרביסילי, גרמוזון, אלימינה, פרגואט, תודה וטונטין. וואן לי קונצנטרר, אה, בלי קשלן, ליקוי לי קוקש לי מר. ערנת את הו אחוי, דס חיצין, לי מייז מוליד, מייז כברד, פרמיסה, אוכל אחוי לי מלאסה, אוכל אחוי לי קונצנטרר, אה, בלי קשלן, סנטאנה, קונצנטרר פורינה, קונצנטרר אליאנסה, אוכל אחוי לי קונצנטרר ביונו, ערנת את הו ג'ישכוניר. אבל אנחנו נתרח לאש לך מיוריסט קובנטה כמאן כדי חסקיצים. אוכל החיים לי סייט שולחים לי נחקם צ'וחרים. תיאנדה דל מילנגרו, ערן צ'חכך. ענה שנת צחה צחה לקונקוי לי אסכולה אופיסיאל. ערן תאו אחוי שנפל לי קרו תרח שלו פל תקצ'י קוצ'י קרן סלי קצ'יבר. נקצ'ין פור מיורי מנור. ערן תטוב לי ארוס צ'יפר, לא לי קן, לי קפרין, לי מוש, לי אגווס גסיוס, חוגוס, אסוכר, לי עצם, צ'יכוני, לי קרו נצקסה, או צ'וצ' ערן תטאו. כואן צ'יקוקלו, כואן סנאבל. ערן צ'ירי לי שנימל רוץ אקרובי, ערן תטאו. וכאן אחוי כואן רכב לי קוקל. ערן תטאו אחוי לי פרמסיה, כואן לי סוארו נקמאן סלי שמול. מרתרח נח לי אקסאמן, לי קונסולט, ערן אבן אומן. כואן לי ויטמינה, כואן לי אנטיביוטיקוס. סיקומאק. tienda del milagro alan choqepe roy meninkel ogana khain li sencho lekhin li nakam choqele bantios naksa zale chol kwas kwitin sakhan khol lahu kasaj numen li kwashiqib onar

0: כאן זה חלבי קומני שמרן כאות שיק לגונל בלב שקעקה שחשבה לי כאי בונל רלי אקלט וכבר קונקש כאווה חוסה כאווה מרסלינו כאווה ריגוברטו לופס מה שעשה כאו כאו מחיזיק נעקת כאבי כאווה חוסה תורס ארנצ'י סקו כאן הכוי כאווה סנטיאגו למרנסה שתי פל סן קריסטול מלאך תקטיקרן קונקב נבלי קומון רבין גילי קאק אנחלה קוויילי שקיעה בלי כוח גיטרה Mayal Kumane Sabanan, Jocan, saludos, Chengelan de Dulio, Duliona. Buenos días, acá escuchando hasta Monterrico, mucho calor. Lojarán, si quiere, Tichchen, saludos desde Washington DC, amigo. ¿Qué tal, mi estimado Santi? Bendiciones. A dar lo mejor este domingo, 16 de agosto 2026. Nakoshik Saleja y la Palca Sal Kumanesh.
1: Las 4 de la mañana, con 29 minutos.
2: Lo que necesitas para enriquecer y alegrar tu corazón está aquí. Estéreo Gerardi, una emisora del grupo radial ECA, con 18 emisoras cubriendo todo el país. De norte a sur, de oriente a occidente, grupo radial ECA.
0: Ganz halbi bar kwangesh arin salitenamit aran saliabachtenamit aran kumpakal palap ngayat aran kwana kwili ka kechak etsili kwancha kumpakal palap ot kwani joge chakavingili kwan joge bakwechi oken sale ka tiktok malak radio en linea kwan kwakwi radio en linea abanan arin sale ka tenamit kuban kos kachere kores נשנה לי לא אלי כמי וחוואר רמי לא סאווי אשכח סוכי כנסי לי לפו אבנן דוני כשמוכון סלחי בונל תאיך סלי רוצ'וש תאשיק סלי ארן סלי גלסר אלי אספרסו חון קריסטו דסקי פולס תלמי שחון לחו בונל דלי אקלה עוד שלי שען דאושמן כמל רנצ'י בן קורל כוח שאולי כלוי כוח שאולי כמי וחמק כאווה קרלוס, כאווה רמיר, ובלי רלש כחול, מנג'ן. סלודו דה פלורידה, הרמנו, יו סוי דה אוספנטן, דה לוס פרטמנטו דל קיצ'ה, דל דפרטמנטו דל קיצ'ה. כביין, בנדיציונס, אי, הנוסטרו אמיגו, כסנקוונטרה ויזואליסנדו, אין פלורידה, אסטדוס אונידוס. Acá nosotros seguimos acompañándoles con la música en requinto. A continuación tendremos, dicen que la distancia es el olvido. Y luego viene, échame a mí la culpa de lo que pasa. Vamos escuchando.